0: ajabom na ne din ne honam hyɛ ne ti mu ɔdene na wobɛkɔ ne fie kwadu aborɔbɛ wei ne ti mu ɔdene nti obia mfa ne hwee ne mako tumi bere mako aduadua ne wɔfie hɔ no ɔtetɛ wɔ ɛnyɛ yie ɛna ɔbere so ɔno nkɔ ntumi nni obia nso ntumi nti bi ɔtumi bere saa na aporo agu fam na afifi ne wasan dɔ ne te sɛ nwura dakoro nkwaraa ne nim sɛ papa ne ne wɔ nkwaraa mmienu mmiɛnsa nti wɔn afa koko bɔtɔ na baako aforo kube no nti na wɔn atere koko bɔtɔ nti ɔkye kube no a na bɛtɔ bɔtɔ no mu ɛna baako feli wɔ soro ɛba na ɛbɔ kube no na efeli antɔ bɔtɔ no mu ɛna ɛfa nkyɛn na tii mu saa na papa ne da hɔ ɔsɔle ya na oyii ne tuo dɔboro baa. Obaya no de bejina kubi na se na ode hwea so. Akra ne tisoro ono ehu wonim se papa ne to. No ja no ho. Mikodwo na me ba. Wosi fam krim otena sese eno ano no. Ene wati na wanya etu ye. Na fada bi kuri ni maano. Opa ne to asasa na wuma fada bi ba chee no hwi. Ene wati hwi.
1: Kodwo na
0: papa buda 15 years akra ne titoy papa ne bubu agudam saa owu ya kra nya abso miensa papa ne so bubu gudam fie dunum mena chi nyina ye kro wo mma na duane o mu bie pru se na mo de duane nato ho eti eda owu ye na obi ahu 4 to 5 days no ana mantem ho bon ana omuko hu se papa na wudane omko na chi nyina pro loto a ani crazy nya womu yushu ya ansana womu tuma ko sie papa no loto pa ye shegu baketim ni nsuom mantem ho ni nyina akra ne bubu ye no papa ne su bewu no obubu gu ho nsɛkɛ wurade ɛti biribia a woyɛ no yɛ ne ye na hwɛ wo sɛ wiase a wote no wonhyehye wɔ biara na obi so abɛsisi wo wonkɔ obiara kunu ho na obi aba wodeɛ ho nsɛkɛ wurade wonkɔ obiara yere ho because deɛ wogu biara no nano mene madafo sɔfo baako ɔso ɔte hɔ sɛ ɔho sɛ papa bi sɔfo wodeɛ mani gane sɔfo makɔkye obi ne meyere wɔ me dan mu ɛhɔ ana sɔfo sɛ nyakoma tena se wode nyakoma awurade m